Hallelujah. Ewurade sisa yakuma ema yen. Bible se akuma ne akuma daadafo. Toda na udi akuma ne tia, ede ubekɔ seyem, ede ubekɔ amaniem. Ede ubekɔ haumu. Ede tia toda na wakuma no. Wasom kakra. Ebe yekura bompa yesɛ. Ewurade makuma yen. Ewurade makuma yen. Makuma yen. Eno kase obi de fiasɛ na makuma ne tia. When we are the